Majama, Majama, Majama, Majama, Majama, Majama, Majama, Majama, Majama, Majama, Majama, Majama, Majama, Majama, Majama, Majama, Majama, Majama, Majama,